0: Äntligen imorgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok. Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Woho! Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Woho! Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: roligare.
1: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Mm. Och så då tar in.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, mm. Och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på vadå?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
2: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
2: Tack så jättemycket för det.

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, jajamän. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här. Jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger. Jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hör det redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga för en hörning.
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså. Jag vill ta det igen. Jag har slutat att fisa.
0: Nej, men. Så,
2: det, det är också den vackraste liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man. Nej. Känns det som i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon, Jimmy.
2: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
3: Oh, shit! Ja,
2: det här måste ni ta nu alltså.
1: Okej, okay, kör.
2: Anan.
4: Melon, kiwi och citron.
2: Det är drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live-tv.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny, som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy... Han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra Guy.
1: Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men herre, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live-tv.
0: Uh-huh.
2: Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott. För att han kan bara, excuse me, I am not, I'm here to do städjobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun. Och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här, trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé, eller vad heter det? Internetcaféer.
4: You can go everywhere. On the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad, jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Då är det Mr. Cybercafé.
0: Ja. Verkligen, vad besviken.
2: Ja.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju ett DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter, men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
0: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
0: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina på sig. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så jag beat det så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Basse, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina igen. Ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.

kvar som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär, jag har koll. Och min kostnad nu för shampoo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä ut.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
4: Sofia, vit rök.
5: Vadå vit rök?
4: De har en liksom en skorsten, så håller de på en massa människor och väljer.
5: Det är som Jelly Reveal
4: ungefär. Ja, precis så är det.
3: Power Wheel.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Smashing Pumpkins, har ni lyssnat på dem någon gång?
1: Nej. Smash Pumpkin, är det Smash Into Pieces lillebror?
0: I sådana fall storebror, för Smashing Pumpkins, de var liksom, slog igenom i 80-talet och sen hängde de med i 90-talet också.
2: Jag känner igen namnet.
0: Smashing Pumpkins största hit fick jag uppslängd på mig här utan att riktigt ha koll på det.
1: Båten att, Anna.
0: Båten, vet du vad, jag återkommer. Det kanske är den här vi ska lyssna in nu. Som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
1: Galapagos, den gamla räven.
0: Jag tror inte det är det, men
1: är det ett grekiskt band det här?
0: Nej, det är ett amerikanskt band.
1: Ska vi lämna bara sig i fred?
2: Ja.
0: Och i den här förbannade låten så finns det en text som går så här: Hold me for goodbyes.
2: Bajs.
0: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs. Håll mitt fågelbajs.
1: Ja, det är ju som att någon kanske har fått fågelbajs på sig och vill spara det till sen.
0: Exakt.
1: Och kanske ber den hålla i det medan de knyter skolan. Jag vet inte. Jag bara gissar.
0: Ska vi höra om vi har Håll mitt fågelbajs.
1: Ja.

0: Alltså det här var det bästa ever.
1: Sant?
0: Ja.
2: Wow, vad kul.
0: Håll mitt fågelbajs.
3: Han säger också fågelbajs. Det är liksom, han är så i det på något sätt.
2: Vi tar en gång till då.
3: Mysigt låt. Han låter lite också som att han sitter och bajsar när han gör det.
0: Men också lite nasalt hela,
2: ja.
0: Liksom.
2: Ja, kul.
3: Väldigt bra.
2: Du Anis, jag har händerna fulla, kan du?
3: Ja, det kan jag göra.
2: Ja, bra, tack. Tack Emil Ström.
3: Emil Strömer.
0: Emil är hjälten.
3: Ja, jag känner en kille som heter Johan Strömer.
2: Du gör det?
3: Ja.
2: Wow.
0: Spännande.
3: Han är från Göteborg.
2: Ja.
3: Han är nattklubbschef på något som heter Push.
2: Ja, men då, oh så.
3: Här.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja, för att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör du. Det är dags för tusenkronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast helt enkelt.
2: Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja. Så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny?
1: Because. Den är lite kul.
0: Inte så här. Men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
1: Ja.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
1: Astrid Lindgren.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla, då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor, tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör, Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar den till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta den till?
1: Kör
0: vi går ut på en sista.
6: Tjena, Energy Morgon. Det var Tobias Olsson från Säffle i Värmland. Tjena. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja.
0: Han gjorde någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande.
1: Ja.
2: Det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morgon heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in. Go.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Morgonens virala klipp på det.
1: Yes.
0: Jag sa ju det, bortglömt Carola-klipp. Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin. Men jag vill kolla lite med dig först, Anis, du som har varit och turnerat nu under sommaren. Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
1: kastat gal? Blomkrukor och så, eller?
0: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
2: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
0: Vad gör man då?
2: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
1: Så har du stage-divat någon gång?
2: Älskade Sofia Wistam, jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
1: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
0: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in, hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg helt enkelt.
3: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
1: Men alltså, älskar doften av kossor. Ja. Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
2: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Tankarna liksom hade mitt i det, som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara de tänker hon på nästa grej.
0: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
1: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasea lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
0: Vi lyssnar.
3: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
1: Det är kohage sjunger man ju.
0: Ja, just ja.
2: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
1: Och nu.
2: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det man håller på så där för att liksom köpa tid.
0: Det kan ju varit Gud också som pratade igenom Carola till oss.
1: I snäckan som hon har gjort.
3: Jag älskar kossor.
0: Carola, the one and only ändå.
2: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här, när det var Eurovision, och hon skulle så här, dela ut poäng på länk.
1: Just
2: och säga
1: det.
2: Hello, thank you Dublin, eller vad det är, for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Vilken typ av boll är Wilson?
4: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nöden, så du tar en kokosnöt.
3: Det är fel. Det är en volleyboll.
4: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
5: Det kommer jag
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Vad säger Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag så är det ingen mindre än en Josefin Jansson som har skickat in förslaget, för hon vill att vi ska syna en amerikansk sångerska som heter Christina Perry.
1: Mm-hmm.
0: Ingenting.
2: Katy Perrys kusin.
0: Kan vara det, oklart. Men låten heter Jar of Hearts. Det finns en textrad som går så här då, som lyder: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
3: Fint.
0: Mm? Mm. Men det låter som att då den här sångerskan sjunger: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of farts?
2: Men alltså, ni vet att det är en grej.
3: Ja, man kan köpa
2: man
3: fis
2: kan
3: på
2: köpa
3: burk.
2: Fis. Det finns så här snygga brudar som säljer fis på burk.
0: Ska vi lyssna in om vi hör jar of farts?
4: And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
2: Ja. Hon är en av dem som säljer fjärtar.
3: Tänk om det här bara är en stor jävla kampanj
2: ja.
3: För fisa på burk.
4: Collecting a jar of hearts.
2: Och jag, men jag har hört att det är big business. Alltså. Så det, är ni som lyssnar, om ni har lite skralt i kassan, så det här är en affärsidé.
3: Ja.
2: Och då har ni ju musiken till reklamfilmen.
0: Nej, jar of hearts.
4: Collecting a jar of hearts.
0: Ah, ja.
3: Fis på burk. Årets julklapp.
2: Billigt ändå.

0: Kompis Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Jag har varit lite hård senaste tiden. Jag har varit lite svåra. I alla fall du, Anis.
2: Men jag kräver nivå.
1: Jag vet vad jag tror att det är. Din attention span.
2: Ja, så kan det vara. Så när det är för långa skämt. Mm. Jag hinner liksom börja starta bolag innan du är i mål.
1: Men det ska vi ändra på idag.
2: Ja,
1: så jag ska testa en liten kortis.
2: Ja, nice.
1: Får vi se. Okej, är ni redo?
2: Ja.
1: Här skämtet. Det är Conny från Sundbyberg. Conny från Sumpa.
2: Conny är kul.
1: Ja. Kan du hålla koncentrationen i 7 sekunder?
2: Det beror på hur roliga de här 7 sekunderna
1: är. Det är lite av ett pappaskämt.
2: Okej.
1: I vilken stad tar bilköerna aldrig slut?
2: Vem?
1: Konstantinopel.
2: Det är kul.
1: Konstantinopel.
2: Det är kul. Inte så
3: ja,
2: kul.
3: Inte, men
2: det är,
3: inte skratta högt nej, kul. Men det är ändå.
2: Ja.
1: Okej, nej. Men vi ger inte upp. Vi ger inte upp. Jag tar en till.
2: Är det fortfarande Conny?
1: Nej, det är inte Conny. Nu flyttar vi till... Nu får du bil längre.
2: Ja, okej. Ja.
3: Jag är fortfarande här.
1: Mm, ja. Mm. Du är så lättroad. Så.
3: Jag är lättroad, ja.
1: Vi tar Alice då. Alice ifrån Göteborg.
2: Ja.
1: Göteborg, det är då vi
2: är. De är kul.
3: Ja. Okej. Mm.
1: En taxipassagerare knackar chauffören lätt på axeln för att ställa en fråga. Mm. Föraren skriker till och tappar kontrollen över bilen och när att krocka med en buss. Kör upp på trottoaren och stannar bara några centimeter från ett skyltfönster. Alltså, du får inte göra så där. Du skrämmer livet ur mig, säger taxichauffören. Mm. Och passageraren ber om ursäkt. Förlåt, jag hade ingen aning om att en liten knackning kunde skrämma dig så där mycket. Föraren svarar, nej, det är egentligen inte ditt fel. Det är min första dag som taxichaufför. Jag har kört likbil i 25 år.
3: Ja, alltså, jag vet inte om den var jättekul, men kul, lite kul var det. Jag skrattade i alla fall.
1: Mysigt. Så svår. Förstod du skämtet?
2: Jag förstod skämtet. Ja.
1: Eller jag tycker
3: intelligens befriar honom helt för att han
2: inte skrattar. Jag tycker lite så här, jag vill veta mer om taxichauffören. Mm. Det var mer spännande än.
1: Nej, jag har inte hans nummer tyvärr.
2: Nej.
1: Men vad hade vi? Alice från Göteborg, 1000 spänn, ja. Bara på en sån här medioker historia. Så du har ju själv, det är inte så svårt. Skicka in ditt roliga skämt.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få höra en intervju nu med en ishockeyspelare som heter Oscar Nilsson. Mm-hmm. Och det var nämligen så att Oscar var tvungen att åka till läkaren. Han hade ont i bröstet och de hittade något väldigt oroväckande när de gjorde röntgen på Oscar.
1: Oj. Mm-hmm.
0: Som visade sig vara, ja, inte så farligt helt enkelt.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
1: Va? Det var snus, alltså.
0: Snus. Karn hade svalt en snus och de tänkte, vad är det här? Det
3: var alltså bara lös snus, ja. Lite så smulor.
0: Ah,
3: tänker jag på vår producent Johannes som stoppar in en sån hockeypuck i käften.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså, fan, läskigt. Alltså, snus är ju väldigt starkt. Ja. Ner i lungorna.
3: Fräter du.
0: Jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Stod vid en busshållsplats, skulle åka till skolan och smygsnusade hemma. Och jag trodde, ja, nu har jag gått till huset, nu kan jag pilla in en stor baksnus. Kommer mina föräldrar i bilen och ser mig och stannar. Och jag tänker, ser de att jag tar ut den liksom med fingret, då är jag körd. Så jag pillar ner den i munnen och sväljer den här snusen.
3: Det är en riktig man.
1: My God. Ja. Hur dålig blev du?
0: Jag blev så otroligt dålig. Det gick kanske när jag kom fram till skolan, kände jag någonting inte bra. Jag blev likblek i ansiktet, svettade som en gris och fick liksom gå till sjuksystern där. Så jag måste ligga ner. Så jag somnade.
1: Det där men du kräktes inte?
0: Nej, jag kräktes aldrig upp det, utan det fick gå systemet ut liksom. Men det är hemskt. Det här var jag.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
3: Har man stora hål? Det är liksom det första man tänker på när man ser en svart prick.
0: Ja, men vanligare än ettanlös tror jag.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Annie Stondemina, vad är det du har i koppen, människa?
4: Islatte.
3: Du dricker ju inte kaffe.
4: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
5: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annie Stondemina har blivit en Svensson.
4: En Svensson?
5: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
4: En snus.
5: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
4: Det kommer aldrig hända.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
6: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
7: It's these beautiful things that I've got.
8: Some marble energy.
2: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: beautiful things that I've got.
1: God morgon, Energy morgon givetvis. Basses, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Ibland behöver ni bara titta på mig.
2: Ja.
1: Och jag vet direkt att det är en felhörning ni vill ha.
2: Okej, okay.
3: Ja.
1: Och nu har ni felhörningsblick. Och då ska jag leverera. Och Natalie Munter ska få leverera, för det är hon som har skickat in morgonens felhörning. Tack
2: är
1: för
2: hon,
1: det.
2: Är hon Munter, tror ni?
1: Det är hon, för hon har...
3: Och är hon släkt med Erik Munter?
1: Ulrik tänker du kanske på,
3: ja,
1: också.
3: Ja, men kanske.
1: Erik Munter är gamla lågstadielärare, eller?
2: Ja, vad är det för felhörning då?
1: Ja, det är i alla fall Sia, Chandelier.
2: Oh, bra låt.
1: Och det här är en sån här felhörning. Kommer lite då och då, någon gång per halvår, som när man hör det här, there's no turning back. Alltså, då sitter den där verkligen. Och man blir så här, oj, att jag aldrig har hört det tidigare. Framförallt på en sån här låt, sån här känd låt som man har hört 1000 gånger. För det låter tydligen som att Sia då i den här kända Chandelier sjunger på svenska och sjunger: för om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
3: Bra, Basse. Du tog ton där.
2: Jag har väldigt svårt att se det här.
1: För om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
2: Ja, det är så bra. Ja,
1: 100%.
2: Ja, jag hör det.
1: Sofia, du kommer höra det.
3: Okej.
1: Okay. Du måste bara...
3: Jag kämpar.
1: Ja, för om du kände dig yr. Lyssna nu.
2: Ja. Hon tar för om du kände dig hyr.
3: Ja, okej, okay. Jag känner sån extremt grupptryck nu. Jag kände.
1: Var snäll och säg att du hör om du inte hör. Men du hör inte, eller?
2: Du menar att du inte hör det?
3: Nej, men jag hör. Okej, nu känner jag att jag ger upp. Jag hör.
2: Nej, jag vill veta din sanna åsikt.
3: Nej, men inte riktigt, okay. Nej.
2: Kör igen. Jag hör det jättebra. Det tydligt.
1: Ja, jag med.
3: Förlåt, jag ber om ursäkt.
1: Gå till örondoktorn.
2: Ja, gå till läkaren. Väldigt kul för dig.
1: Ja, jag tycker också det var bra. Applåder till Natalie Munter.
2: Ja, Erik Munters kusin.
1: Släkt med Ulrik.
3: Och kanske har en kompis som heter Erik.
1: Som är samma efternamn.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Morgon, Energy morgon ja, med best of klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Cecilia från Norrköping, hon undrar, Sofia, det känns som du, Sofia, är någon som aldrig skäms över någonting. Men finns det ett tillfälle i livet då du verkligen skämdes, blev röd i ansiktet, liksom pinsamhet?
1: Men alltså en sak som var, alltså när jag träffade min man för många, många herrans år sedan, innan dess precis så hade jag stått på Pride-festivalen och lett den och fick lite feeling, kan man väl säga. Så att jag flashade brösten, jag drog upp tröjan och tänkte kanske inte att det hade varit så mycket fotografer i publiken.
0: Nej.
1: Så det hamnade ju på löpsedlar och så vidare. Ni behöver som lyssnar nu inte googla upp det här. Men, eller gör det förresten, det är skitsnugga tuttar då. Så att i alla fall, jag flashade mig, visade tuttarna och hamnade i tidningen med det och så vidare. Sen typ veckan efter, då skulle jag träffa Magnus föräldrar första gången. Den är ju lite jobbig, va? Men, alltså är så här, ja, det var just det var du på tidningen igår. Då, alltså som sagt,
2: var det?
1: De tog upp det och skrattade lite artigt åt det. Men just det där när det blir ens nya partners föräldrar, nej, som ifrågasätter, nej, nej, det. Lite halvjobbigt. Varför gjorde du det? Ja, varför?
0: Men får man feeling så får man.
1: Jag fick feeling.
0: Du hade fått den feelingen här i studion.
1: Nej, nej, det har jag inte. Nej, okay. Men då skämdes jag.
0: Ja, det förstår jag. Anis Don, Mina.
2: Det gör det.
0: Jag är också nyfiken på den här frågan som kommer från Peter från Boden. Anis, vilket är det mest värdelösa köp du någonsin gjort?
1: Oh, alltså när du kände bra. Att
0: fan vad jag slösade pengar nu.
2: Ja, vilket av dem? Ja, vart ska jag börja?
1: Du gillar ju att, när du är uttråkad känns det som, att kicka igång och köpa något.
2: En gång, för många år sedan, då köpte jag en väska. Okay?
1: Mm.
2: En becknarväska som man kallar det. En sån midjeväska. Mm. Man har den över bröstet.
0: Mm.
2: Och den var som två fyrkanter som man också kunde ta av.
0: Oj då.
2: Du fick inte plats med någonting här. Och den kostade 10 000 kronor. Det var ostört. Jag tittade på den när jag kom hem. Det kunde jag i Dubai, jag kunde inte lämna tillbaka den. Jag bara, det här var
1: onödigt.
2: Ja, varför? Jag ville bara ha att folk ska kolla på mig och säga att jag är så bra som har dyra saker. Det var helt meningslöst.
0: Hur många gånger använde du den här becknarväskan?
2: Fyra.
0: Fyra gånger.
2: Men sen sålde jag det. Men det var ju fan, det var dumt. Men vet du vad? Jag jobbar väldigt hårt.
0: Ja, det gör du.
2: Det finns inte en dag där som är lugn.
0: Nej.
2: Och då, så länge det liksom kommer in mer än vad det kommer ut, så är det ju okej. Jag vet vad jag längtar till. Jag längtar till att jag är gammal. Och så kommer jag ligga på min dödsbädd. Och så kommer jag bara, åh, jag köpte så mycket skit. Och sen kommer jag tänka, ja, det gjorde du. Men fan vad kul jag hade.
1: Mm.
2: Och det ångrar jag fan inte. Jag ångrar ingenting jag köpt.
1: Nej, men nej, det är ju en bra inställning.
0: Här kommer en sista fråga till alla tre. Det har ju varit bokmässa nu i helgen. Vem i gänget läser flest böcker? Eller
2: jag.
1: Det är ju jag. Det finns jag. Ju inte. Jag läser hela tiden och jag läser.
2: Du läser inte, du lyssnar.
1: Nej, både lyssnar och läser.
2: Så jag, alltså jag läser den här boken och så visar de på mobilen att den spelas upp.
1: Ja,
0: det är inte riktigt så.
2: Det är inte att läsa en bok, att sitta ner analogt i tystnad i ett hörn.
1: Har inget problem med det heller.
0: Men för att svara på frågan, jag tveklöst Sofia Wistam.
1: Ja.
0: Jag inte ens om jag har ens lägger ihop den.
2: Jag har läst två.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och morgonens virala klipp. Mm-hmm. Men också ett litet hälsotips kan man väl säga. Men dock från 1975. Socialstyrelsen gick ut med frukostrekommendationer.
1: Aha.
0: Och när jag hörde den här första gången så kunde jag inte hjälpa att tänka på dig, Sofia.
2: Jaha. Mm.
0: Vi lyssnar in hur det lät helt enkelt.
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet. Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev. Finmjölk med lite hårt bröd och russin i. Och smörgåsar med hamburgerkött. Och sen cyklar jag till jobbet och får frisk luft på köpet.
2: Ja, okej, nu stopp och belägg. När var det exakt du tänkte på mig här?
0: Jag tänkte på dig när hon valde godis på frukost istället. Inte något annat här. Det var inte det.
2: Ja, jag tänkte att du tyckte jag var tjock också.
1: Jag tycker de pratar så konstigt.
2: Ja.
1: Efter morgontoaletten så väntade jag och sen var det godis och så blev jag så, det är sinnes.
2: Det är så läst framförallt.
1: Kan vi lyssna igen?
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet.
1: Det låter som robotar.
4: Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev.
1: Efter morgontoaletten.
2: Ja, fattar jag att man ska äta socker på morgonen. Eller dricka champagne. Det är också väldigt gott på morgonen.
1: Brukar ni bajsa det första ni gör?
2: Nej, men man kan inte prata bajs i radio.
1: Det kan man visst.
0: Det heter
3: efter morgontoaletten.
1: Brukar ni göra nummer två på morgontoaletten?
0: Nej, aldrig direkt. Alltså, man vaknar.
1: Är det inte det första ni gör? Är det bara jag som är så?
0: Är det sant?
1: Absolut första som händer.
2: Är det sant?
1: Först borstar jag mina tänder för att jag känner mig äcklig med att man har morgonhanddräkt. Och sen sätter jag mig i lugn och ro med telefonen och tar en kvart. Svara på lite mail samtidigt som jag rensar avloppet.
2: Det är konstigt.
0: Nej, jag har aldrig träffat någon som har gjort det heller först. Du är unik på många sätt. Det här.
1: Tack.
0: Men ja, hoppas du lärde dig något, Sofia Wistam. Att inte du levde ju i den här tiden. Att inte du
2: tog
0: emot informationen.
2: Att jag hörde det här då. Då skulle livet sett så mycket
1: bättre ut. Vänta, paus. Du levde på den här tiden.
2: Ja.
1: Det är sjukt i sig. Men pratade du också så här då?
2: Ja, men jag tror ju inte det.
1: På morgontoaletten.
2: Men jag undrar, för såklart så tänker jag att jag alltid har pratat som jag gör nu. Men undra om man lät annorlunda på riktigt. Alltså typ att min mamma pratade mer så här.
1: Ja.
2: Sofia, nu ska du till skolan.
1: Det är Emil i Lönneberga och barnen i Bullerby. Jag tänker mig att du, Sofia, har haft liksom eror. Att du vid ett tillfälle pratar så här. Gör man. Och sen så pratar du så här. Tja, söder. Jag tror du har haft så här nivåer. Undrar om du har haft en så här orten svenska någon gång?
2: Nej, det har jag inte.
1: Tjobre, säger Sofia Wistam.
2: Nej, jag vet ju knappt vad tjobre betyder. Så det tror jag inte.
0: Kanske kommer.
2: Jag bodde ju också på Lidingö.
1: Ja, du är mycket privilegierad.
2: Då är det
4: men fy vad tjock jag blev.
2: Då säger också fåglarna pip pip pip.
0: Ja, pip pip pip.
1: Ja,

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer. This is the morning show, so wake up.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Vi ska faktiskt lyssna in rysk rap.
1: Aha.
0: Det är inte varje dag, hörni.
2: Låter hårt.
0: Det? Mm. Det finns. Det är en kille som heter Emto som har skickat in det här förslaget. Och rapparen då? Jo du, Detzel Aka Letruk heter han.
2: Perfekt uttal.
0: Mm. Och ja, det ni behöver veta det är att i refrängen i den här låten så sjunger de lite coolt så här. Hip hop! Och slänger sig med coola ord.
1: Uh-huh.
0: Men sen helt plötsligt så sjunger de på svenska.
1: Som de gör, det gör man mycket i Ryssland.
0: Mm. Och säger, torka röv!
1: Torka röv!
2: Torka röv!
0: Torka röv! Vi lyssnar in om vi hör det.

0: Men jag tror kanske att det var några dem i bandet som var på besök i Sverige, satt på något utedass och som verkligen kom på det. Nu måste jag ju ut till gigget. Jag måste...
1: Ja. Eller så är det att de här hiphopparna har fått barn och liksom
0: byter blöjor.
1: Ja, och så har de liksom, för att göra det lite coolt, för att man är rappare ska göra allting coolt. Så efter pojken har sagt jag är färdig, för som jag tänker att de gör, så säger pappan då men ni vet, jag vet inte om ni vet det, men jag pratar ju flytande ryska. Och det han faktiskt säger, om jag ska översätta det, det är tolka rap, och vilket betyder bara rap. Så kämpa den.
0: Är du säker? Nu förstörde du min upplevelse här.
2: Nej, i våra ryska öron så är det torkaröv.

0: God morgon! Energy morgon här, bjuder på bäst avklipp och vi ska få ett sådant precis i detta nu. Vi ska lyssna in en fredagsrapp, det är då Anis bevisar att han kan verkligen rappa om exakt vad som helst.
1: Det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
2: Ja, men så här, allt har sin tid. Mm. Ida har gjort sitt i sommarvis i Sverige.
1: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
3: Ja.
2: Nej,
3: ni får höra den först och sen okay. Bedöma er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med nu?
2: Vi är med.
1: Ska njuta.
2: Mm, jag med.
3: Yo!

och solen skiner och fåglar kvittrar och det pirrar i hela magen. Vi är med er hela sommaren. Felhörning, klockren kommentar och fredags

0: höga topp.
1: Det var fint.
2: Det var faktiskt gåshud av det, och jag skojar inte.
0: Oj, den här kommer gå på repris, va? Ja.
1: Det här gillade jag.
2: Ja. Ida kan dra åt helvete. Men det här var riktigt bra.
1: Det kändes väldigt bra.
0: Oj.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sjung om studentens
1: lyckliga dag.
0: Just det, studenttider för fulla muggar. Och det är ett litet studentklipp vi ska lyssna in nu i morgonens virala klipp. Det här är kul. Ett lokalt nyhetsteam från Skåne, SVT, är ute och intervjuar studenter helt enkelt. Och då stöter de på en kille som heter Jimmy, 18 år, från Snaringe. Jag får så, ni ska veta hur mycket skit jag får från svenska folket för att jag inte kan uttala ortsnamn. Men herregud, Snaringe.
2: Snarlinge.
0: Säg ni då.
1: Är det två R eller?
0: Ja, det är två R.
2: Då känns det ju som Snaringe.
0: Ja. De har i alla fall en väldigt grov skånska på den här
2: Snaringe. Orten.
0: Och ja, vi kan väl lyssna in helt enkelt. De har taggade. Det är två personer. Först hör vi Jimmy och sen hör vi hans kompis.
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Va?
3: Vad ska du göra till hösten?
4: Jag ska jobba.
3: Har du fått något jobb?
4: Ja.
3: Vad ska du jobba som?
4: Ja, gräva, kör traktor, lastbil, lite allt möjligt skit.
3: Är det drömjobbet?
4: Nej, fan.
3: Vad är drömjobbet då?
4: Nej, väl att köra typ julgräva eller något.
3: Tror du att du får göra det efter höst?
4: Ja, det vet inte fan. De är snåla bönorna. Så jag får nu ingen julgrävare, för nu är man min traktorgrävare.
3: Hur känns det att ha slutat idag?
4: För jävligt.
3: Varför det?
4: För jag är arbetslös.
3: Har du sökt något jobb?
4: Nej.
1: Åh, det här är ju så det är alltså.
2: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
4: Jag ska jobba.
1: Jobba.
0: Underbart.
1: Men också att det är hans drömjobb.
0: Ja, det är också underbart. Ja.
2: Jag önskar att mitt drömjobb var att jobba för bönder och köra. Vad var han ville? Jag fattar inte vilket språk han pratade.
0: Han ville köra en jullastare, tror jag bara.
2: En jullastare?
0: Ja, jag tror det.
2: Vad är det?
0: Ja, det finns på Google, min kära vän Anis Don Demina.
1: Men är det folk som googlar nu för tiden? Eller är det inte bara ChatGPT? Alltså, för Google har ju förflyttats, känns det som.
2: Ja,
1: nu.
2: Men Google har också precis lanserat en AI-funktion. Så att när du googlar på någonting, högst upp så kommer det så här AI-förslag som en förklaring på det du säger.
1: Så att våra unga, när de växer upp, de bara... Ni höll på att googla. Alltså,
2: ja, det är liksom gula sidorna.
1: Precis.
0: Men fråga mig vad jag ska göra imorgon bitti.
2: Vad ska du göra imorgon bitti?
4: Jag ska jobba.
2: J-U-B-B-A. Jubba.
1: Jubba.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Men nu hörni, en felhörning va?
1: Mm.
0: Känns som vi behöver oss ett gott skratt till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil?
2: Aha.
0: Det finns en textrad i den här låten som går så här. För hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor då sjunger. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Ja, som man vill ha.
0: Ja, om man vill ha din mjäll.
2: Ja. Hur många mil hade man åkt?
1: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
1: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga är ju som en gör en låt om det.
1: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
1: Oj, nej, men jag hörde inte alls, men det är bara för jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
2: Varför jag lyssnade inte?
0: Om jag vill ha din mjäll.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
2: Ja, jag har också det.
1: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt så tar bort mjäll. Att du har kommit in i öronen på
1: mjäll, nej.
0: Nej, nej, det har du inte. Du får en sista chans.
1: Mm.
3: Om jag ville ha din mjäll.
0: Mjäll.
2: Mjäll.
1: Mjälp.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha på.
2: Ja. Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
2: Bra jobbat.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: morgon, Energimorgon, ja. Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Vem vill ha första frågan?
1: Jag.
0: Anis. Okej, den här är till dig. Från Erika. Anis, du såg lite ledsen ut på bilden med Gunilla Persson här för några dagar sedan. Hade hon varit taskig mot dig? Och det, jag såg också när du la upp. Jag håller med Erika, du såg ledsen ut. Vad var grejen?
1: Men jag stod där med Gunilla Persson.
0: Ja, men jag
2: du var lite
0: ut.
2: Rädd för henne också när hon kom in. Du var lite såhär,
1: men vem är inte rädd för Gunilla Persson?
2: Hon är som en såhär smällkaramell som man kan dra i och det kommer ut var som helst.
1: Ja.
0: Men du var, för att lugna Erika, du var inte ledsen.
1: Jag var rädd, men jag var inte ledsen. Men hon hade inte varit taskig mot mig.
2: Hennes dotter heter ju Erika. Är det hon som har mejlat?
0: kanske det. Den här är till dig, Sofia. Gabriella undrar, du som är en fena på inredning, är det okej att jag har börjat julpynta?
2: Nej, absolut inte. Eller, gud, alla får väl göra vad de vill. Vad säger jag?
0: Du sa gör absolut du? Inte.
2: Ja, jag vet, men jag skulle aldrig. Men jag är inte så mycket för julpynt överhuvudtaget. Det är bara så kort tid och sen mycket att ta fram och mycket att ta bort. Mm. Fast jag gillar så här lampor i, när det blir så mörkt i det här landet. Så här små lampor som man sätter på balkong eller
0: men
2: träd
0: oktober.
2: Och sånt.
0: Men alltså, oktober, man måste ändå hejda oss lite grann.
1: Lugna dig.
0: Vad känner du, Anis?
1: Jag känner att du har ju fan bokat tomte eller försökt boka en tomte, så du ska faktiskt inte yttra dig.
0: Ja, men det är bara för att jag inte vill ha dåliga tomteslots. Då måste man vara i tid.
2: Det är det knäppaste.
1: Ja, det är.
0: Okej, men när får man börja julpynta då?
2: Inte före 1 december.
1: Alltså man får börja julpynta när det är jättekallt ute och man har börjat köpa julklappar.
0: Vi har lite fler frågor här till alla i studion. Thomas undrar, vilken färdighet eller någon slags skill som ni inte har önskar ni att ni hade?
1: Kunna liksom bygga saker.
0: Vad tänker alltså, du? Alltså, IKEA-möbler eller hus?
2: Handyman.
1: Ja, men typ så jag har ett bord hemma och jag behöver liksom ett hål i hörnet. Jag vet inte hur, vilken, vart jag ska börja. Jag kommer bara ta sönder saker, så jag måste alltid ringa någon. Eller typ om jag ska spika upp en tavla, då blir jag så här, det känns bättre att ringa någon som har så här laser och skit, och så görs det ordentligt.
2: Jag skulle vilja flygcert.
0: Wow.
2: Alltså tänk det var kul. Jag har en bekant som har ett så här litet flygplan, och man måste ju ha visst antal flygtimmar också per år, så han flyger ofta. Nej, vattenflygplan är det. Så kommer han ut i Sandhamn, landar. Alltså,
0: ja, det är
2: så
0: coolt. Det är respekt.
2: Ja, liksom. Det är så coolt.
0: Jag hade velat kunna spela gitarr bara. Något instrument.
2: Men du är lite för gammal också för att få bruda på det.
1: Ja.
0: Okej! Okay. Ja, då vill jag inte lära mig något instrument. Nej. Det var inte intressant längre. Fråga från Ulrika. Bästa mellolåten genom alla tider.
1: Vem är som Mas?
0: Ja.
1: Nej, det är När vinnarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
0: Mm-hmm.
2: Stad ljus kanske?
0: Loreens Euphoria.
1: Ja, ah, Tattoo också.
2: Allt med Loreen. Jag tycker Arvingarna Louise också är väldigt bra.
0: Ja, det har du helt rätt i. Har du en fråga?
1: Ja, men tveka.
0: Skicka ett DM via vårt Instagram. Så har du tur så svarar vi helt enkelt. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Humöret kanske inte är på topp hos alla på måndagar.
1: Men du pratar för dig själv. Jag och Anis är jätteglada.
0: Ja, vad härligt. Jag är också glad, men vi ska lyssna in en man nu i morgonens virala klipp som inte alls var lika nöjd och glad. Det här är ett klipp då från radio från 2023. Det är en man som ringer in till radion för han är rasande för han tycker att det är väldigt, väldigt lurigt att öppna ett kaffepaket. Vi lyssnar in det.
2: Varför ska det vara så med helvetes jävlar i svårt att konstruera ett kaffepaket idag som går att öppna lätt? Det är fortfarande precis lika jävligt svårt att öppna ett kaffepaket för äldre damer och herrar med begynnande artros och reumatism i fingrarna. Det är till och med så vi som är väsentligt yngre har jätteproblem ibland och skriker rätt ut och tar fram saxen och klipper bort halva paketet. Människan var på månen 1969 för helvete.
3: Han projicerar ju någonting.
0: Ja.
3: Det här är ingenting med ett kaffepaket.
0: Nej, du har helt rätt.
1: Han slog i tån också samtidigt. Alltså det här, ja, absolut.
3: Men Basse, för dig som har reumatism och artros.
0: Ja, det här är jag.
2: Människan var på månen 1969 för helvete.
1: Nej, men ibland är det ju såna här små elementära saker som man är så här, hur fan kan de inte ha löst det här?
3: Alltså jag tänker på så här, vissa plastförpackningar. Du vet, vissa förpackningar som är så hårt åtsatta att du måste bruka liksom tredje gradens våld för att få upp dem. Jag kan ändå förstå det.
1: Ja, men batterier till exempel som har så här dubbelförpackningar, ja, eller rakhyvlar, det är så här, det går inte, ja, utan en kniv eller sax.
0: Jag hade förstått den här ranten på en sån sak, men alltså kaffepaket, har jag missat någon? Det är väl inte så jättesvårt.
3: Nej. Du får, alltså, de är väldigt tight packade.
0: Jo, men du får ju ha en liten snits där när du liksom snitsar
1: upp
0: den.
1: Jo, men det är kanske svårt om man har problem med händerna.
3: Du har ju problem
0: med händerna. Ja, som jag har haft väldigt länge. Och vet du vad det värsta är?
3: Nej.
0: Saft. Alltså saftflaskor och skruva upp det. Förstår ni vilken man känner sig när? Älskling, kan du skruva upp den här saften åt mig?
3: Det där är också spännande när min tjej ger mig typ en burk med cornichoner och bara, kan du öppna den här? Och så får man, och så, ja, vet, är man typ lagat mat och man är lite olja om händerna. Du måste ta en handduk och bara, det är på liv och död.
0: Då måste du gå snabbt.
3: Nej,
0: man ska,
3: ja, nej, men det var en gång där det var, den satt åt. Och du vet, jag gick till ett annat rum. För att jag lämnar inte det här rummet förrän den här är öppnad. För hela min manlighet står på spel här.
0: Det här var du då.
2: Människan var på månen 1969 för helvete.
1: Jättekul.

0: här Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och lite best of klipp på det. Vi ska lyssna in segmentet Klockren kommentar. Personlig favorit när vi dyker ner i kommentarsfält runt om på sociala medier och kollar de här roliga kommentarerna. Vi ska börja med att kolla in P4 Sjuhärads, Sveriges Radio då, deras Instagram. Här ser ni, det är i alla fall ett reportage då de har gjort om en man som jobbade svart i ett bageri.
1: Aha, okej.
0: Okay. Får man inte göra.
1: Nej.
0: Då kommer Jari Heikkinen in i kommentarsfältet och skriver: ah, degen måste in.
2: Han är inte fel.
0: Jätteroligt.
2: Ja, det är kul. Ja. Badumts.
0: Vi flyttar till, oklart vart det är. Det är bara någon slags, ja, det måste vara Facebook-sida då. Okay. Mm. Är det någon som har en fråga här och undrar helt enkelt, en person som vill veta, någon som vet en bra hundras om man ska flytta till lägenhet?
2: Vad har folk svarat?
0: Då är det en person som svarar: vet inte, men hundar är generellt skitdåliga på att bära.
2: Det är väldigt roligt.
1: Ja, det var roligt.
0: Vi går till Instagram och det här är väl ingen tydlig kommentar så, men jag tyckte det här var så roligt. Det är i alla fall den som heter Tom där som har en ny business idé. Aha. Han vill rida på vågen av OnlyFans.
2: Aha. Mm.
0: Så han har ett förslag, en idé som sagt. Han säger: jag ska starta en sajt som heter OfiFan där folk får betala oss fula människor för att klä på oss.
2: Åh, fy fan. Det är en business för oss ju.
0: Följ mig på Åh, fy fan. Skratt inte när var det
1: nu. Gud, så roligt.
2: Det är också för att OnlyFans ska ju förbjudas i Sverige, visst är det?
0: Är det sant?
2: Ja. Alltså att sälja, jag tror att det är någonting med att man inte ska få sälja sexuella tjänster online eller köpa eller vad det är. Så att det kommer förbjudas från den 1 juli.
0: Men vad startar vi då?
2: Åh, fy fan.
0: Åh, fy fan.
1: Tusen spänn om du tar på dig tröjan, Basse. 1000 spänn, eller mer kanske.

0: Good morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. As we speak så pågår ju Almedalsveckan.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ska faktiskt lyssna in hur det lät 2019.
2: Uh-huh.
0: När Magdalena Andersson, sossarnas partiledare då, hon var i Almedalen och det var mycket just 2019 om det här med flyg och flygskammen och så vidare.
3: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
4: Hur tog du dig hit till Gotland?
3: Jag flög.
2: Det där förstår jag inte.
1: Alltså hatten av till journalisterna.
2: Men det är också att så här, om du ska prata om det här, om det här är en het på åk båtjävel, gör hon inte sig själv en tjänst?
1: Mm-hmm.
2: Av att bara nej, alla de här andra politikerna som ljuger för er flög hit och sen står de här och pratar om klimatet, men jag, en av folket, jag paddlade hit på en SUP.
0: Nej, men jag hör vad du säger, man får ju vara lite smart för de här frågorna, framförallt 2019. Är ju lätt att få.
2: Ja, men det är klart att de kommer. Och ska hon då stå där? Jag tänker på, som politiker, de är ju lögnare hela högen. Som politiker.
1: Som de har lärt sig.
2: Nej, men också, ljug.
0: Fast också
2: de ljuger ju varje dag.
0: Men,
2: det
1: är ju så lätt att bara liksom, speciellt när det var en sån het potatis med miljökris, att alla pratade om det. Då borde man, hur ska jag kunna göra det här vassare?
2: Lätt för mig själv. Ja. Det är som att gå på ett AA-möte packad. Förstår du? Och nej, inte bara gå på, också leda AA-mötet. Jag är säljare. Jag hade varit en enastående politiker, inser jag nu.
0: Okej, men vad är ditt löfte till alla lyssnare, likt en sann politiker?
2: Ni kan alltid räkna med att jag tar flyget, eller på att säga.
0: Alice, hur kom du hit i morse?
2: Jag flög helikopter.
0: Nej, men
2: ni kan alltid räkna med att med oss så kommer ni inte behöva ta ställning.
0: Och ni kommer ha roliga månader.

0: Fem, god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Och vi har ju Molly Sandén i studion. Och nu, Molly, är det dags för en felhörning.
1: Ja.
0: Det här har vi gjort för med dig.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit in en, faktiskt bara igår trillar in en.
1: Mm.
0: På din nya låt Konfetti som du har gjort tillsammans med Astrid S.
1: Okej, vad kul.
0: Det är Lina Sundberg, så heter tjejen som har skickat in det här.
1: Men hon vet att det är på norska också, va?
0: Så ja,
1: det,
0: ja, absolut.
1: Halva låten är ju på norska.
0: Fast det är faktiskt du som
1: det är jag slödrar. Som okej.
0: Så skyll inte på din norska kompis Astrid S. Utan det är när du sjunger och du sjunger så här. Allt som var fint, allt som var ni.
1: Sjunger. Mm.
0: Mm. Men det låter, Molly, som att du sjunger allt som var fint, hans onani.
1: Oj! Nej.
0: Sofia.
1: Nej.
2: Varför säger du så? Det
1: ska bli till konfetti.
0: Kan bli till konfetti.
2: Ja, men det för sig kan ju funka bra i kontexten, men okej.
0: Okej. Allt som var fint. Hans onani.

0: Vad sjukt.
1: Ja, det var ju
2: hörde ni det? Hörde du Molly?
0: Jag hörde det faktiskt. Ah, då kommer jag aldrig höra något annat.
3: Nej.
0: Vi tar kommer kanske till och med sjunga det.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker att det är 100%.
3: Ja, men du sjunger också med feeling.
0: Det låter ju faktiskt, ja, det låter faktiskt som att jag sjunger. Mm.
3: Ja.
2: Men nu försöker vi sudda ut bilder vi fick i huvudet. Ja.
3: Och hatten av till alla lyssnare som skickar in och hittar.

0: Basar kommer närmare vinnare.
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här.
4: Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
3: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturen kring 20 grader och kanske lite mer.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop.
0: Go ahead girl, don't you stop. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Inskickad av Emily Grönborg. Det är många som skriver så här, att de satte kaffet i halsen när de hörde diverse låtar och felhörningar.
1: Ja, ja.
0: Och det gjorde hon till Bo Kaspers orkester och låten En man du tyckte om.
2: Aha.
0: Inget ni har hört?
1: Nej.
0: Det är precis i början på den här låten, skriver Emily, som då, de sjunger så här: jag har din smak i min mun, men det låter tydligen som att de sjunger: jag har din snopp i min mun.
1: Nej, men det tror jag väl inte att det låter som.
2: Att de har.
3: Jag har din smak i min mun.
1: På riktigt.
0: Satte ni kaffet i halsen?
1: Ja, ja, typ.
2: Någon satte något annat i halsen.
0: Alltså.
2: Jag försöker höra smak, men jag hör inte.
1: Nej.
2: Det här är
1: nej.
2: Vad vi kallar en kvalitativ felhörning.
0: Yes.
1: Mycket, mycket bra.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturen kring 20 grader och kanske lite mer.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sofia, vi ska nu lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar. Men du som har blivit mamma, du är den enda här
1: som... Jag tror du ska säga du som har varit Hollywoodfru.
0: Nej, inte än. Men du som faktiskt har blivit mamma.
2: Ja.
0: Finns det några bra råd man vill ha när man just blivit mamma?
2: Alltså nybliven mamma?
0: Ja, exakt.
2: Nej, men alltså man har ju lite svårt för kanske svärmödrar som kommer och säger gör så här, gör så här, gör så här.
0: Eller så ska man lyssna på Maria Montazami.
2: Jaha, okej.
1: Jag känner det.
0: Det här är kul.
1: Har ni sett henne i Förrädarna?
0: Nej.
1: Det är, alltså, hon är så här, det är den här som är förrädare. Och de bara, varför det? Jag vet bara sånt. Hon har fel varje gång, det är jätteroligt.
0: Men vi ska lyssna in i alla fall ett klipp nu från svenska Hollywoodfruar. Där just Maria Montazami gav ett väldigt bra råd till en nybliven mamma, nämligen Elena Bell. Hon var med i svenska Hollywoodfruar 2016. Vi kan väl lyssna in vad hon gav för råd.
3: Om jag skulle ge ett sådär snabbt, kvickt, lite ballt råd till Elena. Köp en bil som är snygg. För om något skulle gå åt pipan, vi säger depression eller du vet man har fulla kläder på sig just för tillfället, bröstmjölken sprutar och håret ligger på sidan, då har du i alla fall en snygg bil. Det är mitt tips.
1: Det här är briljant tips. Jag ska ta till mig av det här tipset.
2: Det här är ett riktigt Anis tips alltså.
1: Ja. Unna dig en Ferrari, det är lösningen på alla problem.
0: Men helt ärligt, man får ju alltså vanliga tips hela tiden för mammor. Gör sig och gör sig. Men det här är ju ett tips som faktiskt är nytt.
2: Och också lite så här, fula kläder och håret ligger på sne.
1: Ja, och bröstmjölken sprutar.
2: Ja, men det gör den. Så att det var det enda som stämde här. Men vad fan.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Jag älskar hur Maria Montazami pratar. Det är det bästa som har hänt mänskligheten.
0: Hon skulle bli bilförsäljare.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, det är bra. Det är väldigt kul.
2: Alltså, det här kommer Anis, den dagen ni skaffar barn så bara, du bara, nej, alltså jag fattar, kul med unge men jag måste ha en snygg bil nu.
1: Ja, Maria Montazami har sagt det och det är ju så.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
2: Och säger på ett sexigt sätt.
0: Tack för tipset Maria Montazami.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturen kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till den här torsdagen. Mikael är ute på plats här igen i studion för att bjuda på 75 minuter musik utan reklam. Jag har laddat upp med både David Guetta, Klara Hammarström och allra först ut ny musik ifrån 18s. De är tillbaka.
0: New music right now. Och nu nya låtar som

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, vi dyker ner i arkivet här med lite stund och hyllar ett av musikvärldens bästa år, vill jag nog lova. Vi ska också få tjuvjakt och smash into pieces, och ska jag också berätta för dig hur du gör för att vinna över 500 000 kronor. Häng med på det.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och vill du vinna över en halv miljon kronor ska du vara med i sommarvalvet här på Energy. Du ska smsa vinn till 72104. Så ska du hålla koll på den exakta vinstsumman som just nu är på 503 840. SMS:et kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Och så hålla koll då på att summan är just nu 503 840 kronor. Blir du uppringd, då är det den summan du ska uppge.
0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
3: All is good energy.
0: Vilket är året? Energy Throwback.

Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och nu i eftermiddag får du en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Henry Morgons sommarkonsert alltså. 6 augusti, då ställer vi Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina tillsammans på samma scen. Och du kan vara där, du och en kompis, ni får VIP-biljetterna. Det blir goodiebags och annat skoj också. Så lyssna på Paul Auka nu i eftermiddag för en chans att vinna alltså VIP-biljetterna till Henry Morgons sommarkonsert 6 augusti. Här är Tjuvjack nu.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men det är en härlig torsdag vi har framför oss. Mikael är ute på plats här i studion för att ge dig 75 minuter musik utan reklam. Säg som Flowride om en liten stund. Du ska få Alex Warren, lite Eminem. Och allra först ut, här är Felicia och My System på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och Shakira är med fotbolls-VM-låten Die Die, den som spelas innan varje låt är mästerskapet. Tyvärr så var det ju respass i 16-delsfinalen för Sveriges del, men vi är otroligt stolta över dem ändå. Nu går vi en härlig höst till mötes för alla som älskar fotboll. Och varje morgon, hela sommaren, så hör du Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och då kan du också höra felhörningen. Får det ett gott skratt. Ska det låta så här?
1: Smashing Pumpkins. Har ni lyssnat på dem någon gång?
2: Nej. Smash Pumpkins. Är det Smash Into Pieces lillebror?
1: I så fall storebror. För Smashing Pumpkins, de var liksom, slog igenom i 80-talet. Och sen hängde
3: de
1: in i 90-talet också.
3: Jag känner igen namnet.
1: Det kanske är den här vi ska lyssna in nu. Som Emil Ström har skickat in. För han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
2: Är det ett grekiskt band det här?
1: Nej, det är ett amerikanskt band.
2: Ska vi lämna bara sig fred?
3: Ja.
1: I den här förbannade låten så finns det en textrad som går så här. Hold me for goodbyes.
3: Bajs.
2: Bajs.
1: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger håll mitt fågelbajs.
3: Ja.
1: Håll mitt fågelbajs.
2: Ja.

0: Det kan jag göra.
1: Ja, bra, tack.
2: Tack Emil Ström.
0: Emil Ström.
3: Emil är hjälten.
1: Ja, vill du ha en bra start på morgonen så lyssnar du på Ännu i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren. För att höra felhörningen också. Och vill du vinna VIP-biljetterna till Ännu i morgon sommarkonserten 6 augusti, då är eftermiddagen som gäller. Paul Hauke, han har med sig VIP-biljetter, goodiebags och annat skoj. Får du se Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Dondemina den 6 augusti. Det är Ännu i morgons sommarkonsert. Mamma,

Genombrottet kommer ju förstås i Melodifestivalen för Kimberly. Här med låten Eternity som du fick på en rimme 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Micke Lejonryd i studion fortsätter att dansa med genom den här torsdagen. Om en liten stund blir det Victor Lexell. Jag får Axwell Ingrosso och Smash Into Pieces som du hänger med.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy-stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, hoppas du ramlar runt sådär semesterledig och inte tänker på vad klockan är eller att det finns några måsten den här dagen, utan bara kan flyta med och njuta av bra musik. Där är Energy med 75 minuter musik utan reklam om lite stund. 18s, det blir Kygo nu. Smash into pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash into pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

0: double play. Två låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Om en liten stund ska vi ta hylla en av artistvärldens absolut största som har format generationer utav musikälskare här på Energy. Jag ska också berätta hur du gör för att vinna VIP-biljetterna och goodiebags till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Vill du se Kolla Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på samma scen? Ja, häng med här på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, ta chansen att vinna över 500 000 kronor här i sommarvalvet på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Vinn till 72104 alltså. Och då är du med och tävlar och kan bli uppringd. Och blir du uppringd, då måste du veta vilken den exakta vinstsumman är just nu. Så skriv ner den här summan på papper så har du koll på det. 503 840 kronor. 503 840 kronor, alltså den exakta vinstsumman i sommarvalvet. Så blir det uppringd, då är det det du säger. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara minst 18 år för att vara med och tävla. Här på Energy, dags nu för Energy Double Play.
0: Och nu, Energy Double Play. I rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mikael Leijonryd här påminner om att du nu i eftermiddag får en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Det är då vi ställer i Kona Pop, Timbuktu, Just Deo, Anis Don Demina tillsammans på samma scen. Stockholm under stjärnorna är det som gäller. Och Paul Auka, han har med sig VIP-biljetter, goodiebags och massa annat skoj för dig och en kompis att få uppleva då. Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Kommer bli otrolig upplevelse, det lovar jag. Här är Kygo nu på Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon present.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Solen och värmen är tillbaka över hela vårt land. Det är just nu en gyllengul sol som värmer oss. Det är Paul Hauka som kliver på med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen, det kommer här om en stund. Det blir Mondo, Feeling Myself, vi gräver guld i USA med Norge. Och så öppnar vi med Handtricks.

90-talet, då var det ju mycket panflöjt i Sveriges städer. Åtminstone i både Stockholm och Göteborg så var det alltid panflöjt på somrarna ute på gatorna. Här var det Shakira på Energy och det är Phone Hawka som är här. Under dagen så har nyheten kommit att sångerskan Bonnie Tyler är död. Sångerskan som spenderade ett par månader på sjukhus i Portugal i medicinsk koma. Bonnie Tyler har lämnat oss och en av de som sörjer är svenska kungen som faktiskt döpte sin hund efter Bonnie Tyler. Hunden heter alltså Bonnie. Nu är det så här att jag har biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Vill du se DJ and Just Day, Timbuktu och Ikona Pop på scen, då ska du lyssna efter signalen. Och signalen kommer här om en liten stund. Det är då du ringer 020 40 39 00 och blir samtal 7. Och du vill gå på Energy morgons sommarkonsert. Strax kommer Mondo, Feeling Myself. Det blir Miles med, för här har vi Justin Bieber med Nicki Minaj på Energy.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
0: och Anis Don Demina. Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: solen och värmen är tillbaka över Sverige och stannar här. Ja, åtminstone torsdag, fredag, lördag så är det Liamo som vill upp på taket. Breakthrough the ceiling var det här. På Energy, och det är Paul Hauka som är på radion alldeles strax med Hertzberg och Funke. Det är en sunnan vind som sveper in över oss. Katy Perry är också på väg. Energy, hallå!
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Jarl.
0: Hej Jarl, vad händer ute i sommaren?
1: Sommaren händer nu. Jag är i Vadstena, en underbar liten ort på Östgötska slätten.
0: Om man nu har vägarna förbi Vadstena, vad får man inte missa?
1: Slottet är ju fantastiskt.
0: Okej.
1: Okay. Sen har de ett otroligt fint hotell som heter Klosterhotellet.
0: Okej.
1: Okay. Som jag faktiskt åker förbi precis.
0: Ja, men du ser. Vilken tillfällighet. Och vet du vad? Ja. Du har också två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här kommer bli en het augusti kväll, 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, men det är helt underbart.
0: Och lyssna nu, du får se DJ Justice som du hört en massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Divina.
1: Ja, kan det bli bättre?
0: Det
1: ja.
0: Är ju bubbel och goodiebag också, för det är VIP-biljetter det här.
1: Ja, underbart.
0: Du får ha det så bra där. Du kanske ska checka in på hotellet till och med.
1: Ja, jag ska göra det faktiskt. Min son jobbar här nu, så jag går nog in och tar en drink nu, tror jag.
0: Ja, gör det. Ha det fint. Glad sommar på dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturer kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Officiellt är det ju först imorgon som det är en Feel Good Friday, men jag känner redan av de rätta vibbarna nu när det är sol och värme som väntar under resten av torsdags eftermiddagen över hela Sverige faktiskt. Det är Paul Hauka som är på radion. Vi ska svalka oss med bolaget. Det ligger något i luften. Vi har Cargo, Save My Lab, och nu kommer en sunnan vind.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Imorgon eftermiddag ska vi tillsammans få upp den tunga och gnisslande dörren till sommarvalvet. 503 840 kronor väntar på dig där. Om du smsar vinn till 72104. Får du gjort nu, 19 kronor per sms och du kan ta hem 503 840 kronor.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu är solen och värmen tillbaka över hela Sverige. Torsdag, fredag, lördag blir det massor av solsken över hela landet. Temperaturen kring 20 grader och kanske lite mer.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Ja, med det här härligt heta sommarvädret så känns det redan som en feel good Friday, trots att det först är imorgon som vi officiellt startar helgen här på Energy. Det är Paul Hauka som är här med reklamfri musik. Det blir Sara Larssons nya samarbete med Shakira, Eurosummer Girls Trip, Ikona Pop har Butterfly Feelings på sin nya låt, och så bolaget, det ligger något i luften. Men fort.
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, leta efter någon som gillar att läsa. Tidningar och magasin i tusental finns i appen Readly. Och du kan vinna en årsprenumeration på appen Readly om du ringer mig nu på 020 40 39 00. Samtal 7 får vara med på radion och behöver egentligen bara svara rätt på en enda fråga. Har du riktigt mycket tur vinner du också en läsplatta. Så vill du vinna den här Readly-prenumerationen, ring mig på 020 40 39 00. Och bli samtal 7 nu på direkten.

0: Det var Girls Trip, Sara Larsson med Shakira i nytt samarbete. Och nytt ifrån Icona Pop och nytt ifrån Just Day, Energy New Music Hit Mix. Alldeles strax blir det 18s med You Got The Look, deras version av gamla Roxette-hiten. Men först ska vi svara, Energy, hallå.
1: Men gud vad roligt, har jag vunnit?
0: Ja, snart kanske du har vunnit, vem är du?
1: Elina.
0: Hej Elina.
1: Sofia, jag lånar väldigt mycket. Ja.
0: Vad händer i din sommarvärld?
1: Ja du, jag är faktiskt på väg ut på klipporna här, jag bor i Nynäshamn. Känner du till Nynäshamn?
0: Jo, men jag vet.
1: Vi har det bra på sommaren.
0: Ja, det är fint.
1: Ja.
0: Och
1: ja,
0: väldigt fint väder har vi också just
1: ja,
0: nu.
1: Ja, men fantastiskt. Jag ska jobba ikväll, men det är en annan femma.
0: Du ska få med att tävla om ett årsabonnemang på appen Readly. Det är tusentals tidningar och magasin. Snöt du dig där, eller vad var det?
1: Ja, det var moppekillar.
0: Okay. Vi är i Nynäshamn just nu.
1: Ja, exakt. Det är alla
0: du, ett årsabonnemang på appen Readly har du chans på. Du får välja kategori först. Hem och inredning, resor, sport eller kändisar och nöje.
1: Åh, gud. Alltså, allting är ju roligt. Det är det. Jag älskar att läsa om allt. Och ser det så mycket. Men jag väljer nog resor.
0: Du väljer resor?
1: Ja.
0: Då är min fråga, i vilket land ligger staden Buenos Aires?
1: Argentina.
0: Då har du ett årsabonnemang på appen Readly.
1: Oh my god. Men gud, hörs jag i radio nu? Nej, det gör jag inte.
0: Här kan du dessutom läsa allt om resor, husbil och husvagn om du är intresserad av det, Spanienmagasinet och Hollywood Reporter. Det finns någonting för alla smaker.
1: Jädrar.
0: Och det där, det var bonussignalen. Det betyder att du också har vunnit en läsplatta att använda.
1: Nej men gud, alltså nu håller jag på
0: det är som jul i juli, eller hur?
1: Det är tur att det är nära till det här badet nu, alltså. Ja, för fan vad skönt. Och jag är nästan framme här nu. Nu jävla ska jag hoppa i plurret.
0: Ja men nu får du hoppa i plurret, så önskar jag dig en glad sommar. Så hörs vi, ha det bra. Hej hej.
1: Ha det bra, hej.
2: Energy.

0: I sommarsolen och värmen är vi just nu reklamfria här på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det är inte bara Clean Bandit och Sean Paul, det är en hel jäkla symfoniorkester med på den här låten också. Hörru du, strax har vi Taylor Swift, vi har Kimberly och vi har Lov 1:s nya samarbete med Victor Lexell, Atom. Det är väldigt bra det här. Kommer alldeles strax. Först kommer en felhörning. Jag känner att nu är det dags.
1: Jag hade lyxen att jag växte upp på en skärgårdsö. På den ön så befann sig Cornelis Vreeswijk på somrarna. Så när det var midsommarafton vid den lilla dansbanan på ön, då spelade han för alla där. Hur coolt? Ja, det är så. Det är fantastiskt. Och sen så myntade jag där min livslögn, kan man säga. För jag ljög länge och sa att jag hade hånglat med hans son Jack, som tyvärr gick bort. Så läste jag nyligen. Jag kom på mig själv rätt sent i livet att jag har ju inte hånglat med Jack. Det var liksom bara, jag försökte vara tuff liksom. Ja. Men nej, så att jag, för alla, till alla er som jag har sagt det till, jag tar tillbaks det. Jag har inte hånglat med Jack.
2: Ja, vad skönt. Ska vi lyssna in felhörningen då?
1: Ja!
2: Det är alltså, jag hade en gång en båt. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Det fanns en gång en soldat, han kysste sin mor farväl. Men det Anna då Wennberg hör, det är att han sjunger han kysste sin morfar väl.
3: Sin morfar väl, ja.
2: Okay. Ska vi höra om vi hör? Ja. Han kysste sin morfar väl.
4: Det fanns en gång en soldat. Han kysste sin morfar väl.
0: Det är en tolkningsfråga. Basse, Sofia Wistam och Ernest Odevina som är här med Energy imorgon hela sommaren.
5: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu talar jag direkt till dig som sitter i bilen och det är väl, ja, 98-99% av mina lyssnare just nu. Nu kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Ring mig nu på 020-40-39-00 och bli samtal 7. Då får du med på radion. Du ska identifiera tre artister. Jag kommer spela upp tre klipp och det gäller för dig att sätta namnen på de här. 020-40-39-00, det är samtal 7. Du ska pricka in om du vill ha chans på full tank från Q-Stars tankningsapp. Taylor är på väg här om en stund. Först ska vi gräva guld i USA. Men Norge mot England ute i helgen, det blir vansinnigt spännande. Tjuvjakt på Energy.

0: Alex Warren och nya sommarhiten Fever Dream här på Energy. Strax kommer Benson Boone och Lana Del Rey och en somrig hitstory mix.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, då ska vi svara här. Energy, hallå, vad händer?
2: Jo, det händer inte mycket, eller vad säger jag, på väg från jobbet.
0: Ja, och jag hör att du är i Stockholm, det hör man liksom på tugget, va? Söder om stan, eller?
2: Ja, jag jobbar på söder, men jag bor på norr.
0: Vad gör du då på jobbet här mitt i sommaren?
2: Jag sköter lite inköp och lite ansvar för logistik och sådär.
0: Någon måste göra det också. Nej, nu ska du få ansvar för att identifiera tre artister. Jag kommer spela upp tre klipp. Det gäller att få alla rätt. Får du det, får du full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Det är
0: så bra. Då kommer första här. Ung man med hårsvall.
2: Bon, eller vad heter den som bor, uttalar man det?
0: Du är på rätt väg här.
2: Den som bon.
0: Ja, men där bon. Har vi det.
2: Ja,
0: från Värmland.
2: Hedda Bass, eller?
0: Alldeles riktigt.
2: Kommer inte på fasen det var.
0: Han har varit i Sverige mycket och jobbat med svenska producenter. Rattfull hund polisen. Jag tror inte jag kan hjälpa dig så mycket mer.
2: Ja,
0: alltså.
2: Nej, jag kommer inte på det faktiskt.
0: Justin Timberlake skulle du ha sagt. Jaha, då blev det ingen vinnare idag då. Men det kommer nya chanser. Ha en glad sommar. Ta det lugnt på jobbet. Eller det låter som att det är ganska lugnt redan nu. Ha det fint
2: där
0: ute.
2: Tack.
0: Ha det bra.
2: Hej. Detsamma.
0: Det kommer nya chanser här hela sommaren. Och ta hem full tank från Q-Stars tankningsapp. Närmast imorgon eftermiddag.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu är solen och värmen tillbaka och stannar hos oss åtminstone veckan ut. Under det som är kvar av torsdagen, riktigt goda solchanser och mellan 17 och 24 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon är det en Feel Good Friday. Då börjar helgen här på Energy. Då ska vi också börja köra Christina Gerns sommarmixar hela helgen. Det är Paul Haukas med på radion. Strax med nya samarbetet Shakira och Burna Boy. Det är veckans Energy Smash It. Die Die. Det blir Fergie, Linkin Park och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu är solen och värmen tillbaka och stannar hos oss åtminstone veckan ut. Under det som är kvar av torsdagen, riktigt goda solchanser och mellan 17 och 24 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Det kommer att gnissla när vi imorgon eftermiddag får upp den tunga dörren till sommarvalvet. 503 840 kronor kan bli dina. Om du smsar VINN till 72104 får det gjort nu på direkten 19 kronor per sms. 503 840 kronor kan du vinna imorgon.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Vår svenska kung Carl Gustav, han sörjer efter att en av hans favoritartister nu har lämnat oss. Det här är en väldigt känd sångerska. Nyheten kom idag. Och faktum är att kungen, han döpte sin hund efter den här sångerskan. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Det är också jag som har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Det gäller faktiskt hela juli månad. Alldeles strax har vi Linkin Park. Det blir 18s, Kygo med senaste Say My Love. Och Shakiras nya samarbete med Burna Boy, Die Die. Det är veckans Energy Smash Hit. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Just nu är vi reklamfria här på EMR. Det är 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Hauka som är på radio. När man bra gärna skulle vilja hoppa i plurret, eller hur? Det är strålande solsken, sommarvärmen är tillbaka över större delen av Sverige. Och det ser ut att fortsätta så både ikväll och de närmsta dagarna. Tyvärr kommer det också tråkiga nyheter idag. Sångerskan Bonnie Tyler har lämnat oss. Bonnie Tyler är död. Sångerskan som spenderade sina sista månader i koma på sjukhus i Portugal där hon varit bosatt de senaste åren. Bonnie Tyler som försattes i medicinsk koma efter komplikationer med en perforerad tarm. Det är många som sörjer. En av dem är vår svenska kung som faktiskt döpte sin hund efter Bonnie Tyler. Kungens hund hette just Bonnie. Och så fortsätter det att dyka upp AI-genererade fake-bilder från Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop under den gångna helgen. Alla påstådda bilder från bröllopet är fortfarande fake. Det finns alltså inga officiellt släppta bilder från det här bröllopet. Dock har en källa till amerikanska People skvallrat om att Taylor Swift ska ha haft en alldeles fantastisk bröllopsklänning på sig. Och nu pratar vi om en specialtillverkad bröllopsklänning från Frankrike av märket Dior. Det ska ha kostat en bra slant det här. Det spekuleras om miljontals kronor. Man kan väl säga att den där Dior-bröllopsklänningen, den ska ha kostat skjortan, så att säga. Men Taylor, hon har råd. Hon har lite fickpengar, kan man väl säga. Strax kommer Fergie och Huntricks efter september på Energy. Här är mikrofonkort.

0: Ja, jag kan bara hålla med. Visst är 18s ikoner. Det har de varit länge. Nu har de bestämt sig för att stanna ett tag till i alla fall. Vi är Paul Haukas med på radio med 75 minuter musik utan reklam. Vi är reklamfria här på Energy. Och alldeles strax ska vi gräva guld i USA med Norge nu till helgen. Det blir ju England-Norge i kvartsfinal. Det kommer bli vansinnigt spännande. Smash Into Pieces med Holloway också på väg. Sol och värme över hela Sverige. Solen och värmen stannar också här närmsta dagarna. Ja, veckan ut som det ser ut. Och jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Jarl.
0: Hej Jarl, vad händer ute i sommaren?
1: Hej, sommaren händer nu. Jag är i Vadstena, en underbar liten ort på Östgötska slätten.
0: Om man nu har vägarna förbi Vadstena, vad får man inte missa?
1: Slottet är ju fantastiskt.
0: Okay.
1: Sen har de ett otroligt fint hotell.
0: Okay.
1: Som jag faktiskt åker förbi precis.
0: Ja, men du ser. Vilken tillfällighet. Och vet du vad? Ja. Du har också två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här kommer bli en het augusti kväll, 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, men det är helt underbart.
0: Och lyssna nu, du får se DJ Justy som du hört en massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina.
1: Kan det bli bättre?
0: Det är ju bubbel och goodiebag också, för det är VIP-biljetter det här.
1: Ja, ah, underbart.
0: Du får ha det så bra där. Du kanske ska checka in på hotellet till och med.
1: Ja, jag ska göra det faktiskt. Min son jobbar här nu, så att... Jag går nog in och tar en drink nu, tror jag.
0: Gör det. Ha det fint. Glad sommar på dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: imorgon eftermiddag börjar helgen officiellt här hos mig. Då ska vi också köra Kristina Gärns sommarmixar som du också kommer att kunna höra hela helgen. Det är Paul Hauka som är här, och visst, det är det härligt när solen skiner varmt och mysigt över hela Sverige. Så som vi är värdare här. Nu närmast blir det en somrig felhörning.
1: No offense, Anis, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
2: Du har helt rätt.
1: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikansk punkband som heter Youth Brigade. Maria har skickat in det här förslaget för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
3: Som en... Det låter som en riktig punktitel.
2: Ja, men de är så jävla pepp.
1: Youth Brigade med I Hate My Life, men det låter som att de i refrängen sjunger ta en banan.
2: Ta en banan.
1: Istället för I Hate My Life.
2: I Hate My Life.
3: Så mycket trevligare.
1: Ska vi höra om vi hör ta en banan?
2: Ja.

0: Den här ska man ha liksom, det, när man blir sugen på snacks men vill äta nyttigt. Mm. Man bara, fan, vill ha chips. Så bara, nej!
1: Ja, men det är fruktpaus helt enkelt med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina som är på radion. Närmast igen imorgon bitti och sen hela sommaren. Strax har vi BTS, vi har Bruno Mars, vi har BB Rexha med Faithless också i New Religion här om en liten stund. Först kommer The Weeknd och Blinding Lights på Energy. Det är solen som bländar oss.

Vi är bara med Bibi Rexha och Faithless. New Religion heter det här samarbetet. Och det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi Alex Warren, Fever Dream, BTS är också på väg och Energy New Music Hitmix. Här ska vi lyssna på Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina. Alla kommer om till Energy Morgons sommarkonsert. Vi ska lyssna på deras nya låtar. Vill du plocka hem biljetter, då lyssnar du efter signalen och ringer mig på 020 40 39 00. Det gäller under hela juli månad. Det finns massor av biljetter att plocka. Tråkiga nyheter idag. Bonnie Tyler, sångerskan Bonnie Tyler har lämnat oss. Sångerskan som spenderade sina sista månader i koma på sjukhus i Portugal där hon varit bosatt de senaste åren. Hon sattes i medicinsk koma efter komplikationer med en perforerad tarm. Det är många som sörjer. Legendariska walesiska sångerskan Bonnie Tyler. Nu kommer Avicii på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu är solen och värmen tillbaka och stannar hos oss åtminstone veckan ut. Under det som är kvar av torsdagen, riktigt goda solchanser och mellan 17 och 24 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon eftermiddag börjar helgen här på Energy. Då är det inte bara en feel good Friday, då börjar vi också köra Kristina Gals sommarmixar. De kommer ni sen höra hela helgen. Det är Paul Haukas med på radio. Vilken sommarkväll som väntar. Stärkt blir det Mondo Duplantis med Feeling Myself. Vi har Kimberly, One Republic.

0: sommarmixar. De kommer ni sen höra hela helgen. Det är Paul Haukas med på radion. Vilken sommarkväll som väntar. Stärkt blir det Mondo Duplantis med Feeling Myself. Vi har Kimberley, One Republic och Medina.
1: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Vilken sommarkväll vi har i Sverige, och det här är bara början. Imorgon är det ju en feel good Friday här på Energy. Då får vi fart på helgen, garanterat. Och hela helgen hör ju också Christina Gerns sommarmixar här, om du lyssnar på oss. Alldeles strax ska vi lyssna på Anis Don Deminas nya låt Dum i huvudet. Kimberly och Ed Sheeran är också på väg, plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert med just Anis Don Demina.
1: Hallå,
0: ja. Hej, vem är du?
1: Jag heter Jarl.
0: Hej Jarl, vad händer ute i sommaren?
1: Hej, sommaren händer nu. Jag är i Vadstena, en underbar liten ort på Östgötska slätten.
0: Om man nu har vägarna förbi Vadstena, vad får man inte missa?
1: Slottet är ju fantastiskt.
0: Okej.
1: Sen har de ett otroligt fint hotell.
0: Okej.
1: Som jag faktiskt åker förbi precis.
0: Ja, men du ser. Vilken tillfällighet. Och vet du vad? Ja. Du har också två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här kommer bli en het augusti kväll, 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, men det är helt underbart.
0: Och lyssna nu, du får se DJ'n Justy som du hört en massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina.
1: Kan det bli bättre?
0: Det är ju bubbel och goodiebag också, för det är VIP-biljetter det här.
1: Ja, underbart.
0: Du får ha det så bra där. Du kanske ska checka in på hotellet till och med.
1: Ja, jag ska göra det faktiskt. Min son jobbar här nu, så att jag går nog in och tar en drink nu, tror jag.
0: Ja, gör det. Ha det fint. Glad sommar på dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Imorgon eftermiddag kan du ta hem en riktigt bra summa. 503 840 kronor. Om du med mobilen smsar vinn till 72104. Se till att få det gjort nu på direkten. 19 kronor per sms, men du kan vinna 503 840 kronor imorgon.

0: Hon kom med väldigt tydliga, raka besked i Melodifestivalen Eternity. Och vilken radiohit hon har fått. Kimberly. Vårens stora genombrott skulle jag vilja säga. Det är Paul Hauka som är på radion här på Eternity. Nu är det dags för en väldigt somrig felhörning. Sofia Wistam ska få berätta.
1: Jag hade lyxen att jag växte upp på en skärgårdsö. På den ön så befann sig Cornelis Vreeswijk på somrarna. Så när det var midsommarafton vid den lilla dansbanan på ön, då spelade han för alla där. Hur coolt? Ja, det är så. Det är fantastiskt. Och sen så myntade jag där min livslögn, kan man säga. För jag ljög länge och sa att jag hade hånglat med hans son Jack, som tyvärr gick bort. Så läste jag nyligen. Jag kom på mig själv rätt sent i livet att jag har ju inte hånglat med Jack. Det var liksom bara, jag försökte vara tuff liksom. Ja. Men nej, så att jag, för alla, till alla er som jag har sagt det till, jag tar tillbaks det. Jag har inte hånglat med Jack.
2: Ja, vad skönt. Ska vi lyssna in felhörningen då?
1: Ja!
2: Det är alltså, jag hade en gång en båt. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Det fanns en gång en soldat, han kysste sin mor farväl. Men det Anna då Wennberg hör, det är att han sjunger, han kysste sin morfar väl.
3: Sin morfar väl, ja. Okay.
2: Ska vi höra om vi hör, han kysste sin morfar väl.
4: Det fanns en gång en soldat,
2: Nu kommer det.
4: Han kysste sin morfar väl.
0: Ja, men helt klart en tolkningsfråga. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina. Energy morgon som är på radion hela sommaren. Ja, närmast imorgon bitti, fredag morgon. Strax börjar det blåsa här. Det är en sunnan vind som sveper in över oss. Hertzberg och Funke med Affas. Vi har Miles Smith. Och Tjuvjakt som gräver guld i USA med Norge här till helgen. Vi håller på Norge. Nu kommer Ed Sheeran på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, den gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara är hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en
2: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, man får väl säga att imorgon eftermiddag börjar helgen här hos mig på Energy. Imorgon är det inte bara en feel good Friday, då börjar vi också köra Christina Gans sommarmixar. Det är Paul Haukas med på radion, strax med Ikona Pops nya Butterfly Feelings och Sara Larsson med Shakira i nya samarbetet Euro Summer Girls Trip.
2: Miles Smith.
3: We could dance all night.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

Men det hörs ju långa vägar. Vianna är redo för helgen. Don't stop the music. Imorgon är det en Feel Good Friday här på Energy. Då börjar vi köra Christina Gans sommarmixar. Och de fortsätter sen hela helgen. Lyssna på oss. Jag lovar, det kommer bli väldigt, väldigt bra sommarstämning. Ja, det är Paul Haukan som är på radion. Strax har vi Energy New Music Hitmix. Där ska vi lyssna på Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Eurosummer. De är på en girls trip, Sara och Shakira. Och så har vi Kona Pop med Butterfly Feelings och DJ Justy som har en ny låt. Allt det här i Energy New Music Hitmix om en liten stund. Och så har vi ju nybildat unionen, Sverige-Norge. Vi håller på våra norska grannar här inför helgens fotbollskvartsfinal. Norge mot England. Det är klart norrmännen tar hem det här. Vi gräver guld i USA med tjuvjakt och Norge. Musik som gör dig glad.

det här är hett och härligt. Det är somrigt. Det är Basto again and again på Energy den här sommarkvällen. Och vilken sommarhelg som väntar om du lyssnar på oss. Ja, vi börjar med en Feel Good Friday imorgon. Strax har vi Energy New Music Hit Mix, men redan nu sommarkonsert aktuella i Kona Pop. Den här kommer hon köra på Stockholm under stjärnorna. Det är Butterfly Feelings på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Inför helgen är det bolaget som pejlar stämningen så att säga. Det ligger något i luften, konstaterar de. Man får ju säga att förväntningarna är höga här inför VM-matchen Norge-England. Kvartsfinal i fotbolls-VM. Norge, ja, vi håller på våra norska bröder. Alldeles strax, apropå Norge, blir det Kygos sommarhit Say My Love. Och så har vi Alex Warren med hans sommarhit Fever Dream. Men allra först är det dags för en fruktpaus och en felhörning.
1: No offense, Anis, men det känns inte som du har så mycket punk i dig.
2: Du har helt rätt.
1: Ja, jag har helt rätt. Vi ska syna ett punkband nu, amerikanskt punkband som heter Youth Brigade. Maria har skickat in det här förslaget för hon vill att vi ska syna deras låt I Hate My Life.
3: Det låter som en riktig punktitel.
2: De är så jävla pepp.
1: Youth Brigade med I Hate My Life. Men det låter som att de i refrängen sjunger Ta en banan.
2: Ta en banan.
1: Istället för I Hate My Life.
2: I Hate My Life.
3: Så mycket trevligare.
1: Ska vi höra om vi hör Ta en banan?
2: Ja.

0: att såhär, den här ska man ha liksom, det när man blir sugen på snacks men vill äta nyttigt. Mm. Man bara, fan jag vill ha chips. Så bara, nej!
1: Fruktpaus med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anders Dodemina som är på radion igen närmast imorgon bitti och hela sommaren faktiskt. Hörru du, nu ska vi ut och thrift

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please. Pappurresa, är det finaste vi har.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.

0: Energymorgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
3: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag. För oss. Som det är.
0: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 0-2-0, 40-39-0-0.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: får inte lämna tillbaka.
2: Nej, ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: tidig morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola, jag gick i trean eller så. Ja. Så sa hon, nu Sebastian får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer, en bob. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan. Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
6: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.
2: Ute i bed.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä, kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Han sänder radio på morgonen, han sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, en klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Men ni ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou.